0: 17.90 بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
2: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
3: عودة للمتابعة، 35 دقيقة تمام بعد الساعة 8. نحن إلى الضفة الغربية، إلى منطقة بيت جالة، منطقة القدس، وخطة جديدة لتوسيع بيت جالة ربما تقرب عمليا خطة يعني فصل القدس الشرقية من بيت لحم ومن الضفة الغربية. الباحث في عير عميم أفيف تراسكي ينضم إلي الآن. أفيف، شلوم بوكرتوف.
4: بوكرتوف شلوم.
3: من يتوح شارختم التخنيت كلالة 2300 يحدود ديور خدشوت افغا مدوبار على البيت جيلو على جيلو او على ماشين عبرتي مشام لفني كما يمين جيفاتا ماتوس زي شيخ لايزور او ماشو اخر لجمري.
4: אז זה מאוד קשור, גילו וגבעת מטוס ושתי שכונות התנחלויות ישראליות בירושלים מעבר לקו הירוק. את גבעת המטוס בונים היום על אדמות של בית צפפה, היא ככה סוגרת על בית צפפה, וגילו קיימת כבר עשרות שנים, אבל היא כל הזמן מתרחבת, וההתרחבות עכשיו היא ביחד עם גבעת המטוס באמת סוגרת שם את המרחב בין בית צפפה לבית לחם.
3: כן, זה לגמרי, זה ניתוק טוטלי כמעט.
4: כן, עכשיו הדברים האלה הם מטרות ישראליות של הרבה מאוד שנים, כאילו שישראל תכפה על הפלסטינים לוותר על ירושלים, לוותר על מדינה. כאן בסיפור הזה יש עוד כמה דברים.
3: עכשיו, מדובר על הציר הראשי שמחבר בין מזרח ירושלים לאזור בית לחם, זה האזור, כביש 60 כמעט, נכון?
4: כן, אבל כאן צריך לשים לב לנקודה, זה כביש 60 שבעצם רק ישראלים נוסעים עליו, כי תושבי הגדה המערבית לא יכולים להיכנס לירושלים. אבל כן, או קוראים לזה כביש המנהרות. מי שמכיר שם את האזור, בצד של גילו ליד מנזר טנטור, כביש שהולך דרומה.
3: 2300 יחידות. עכשיו מדובר על אדמות פרטיות של אנשים שהוגדרו כנפקדים למרות שהם נמצאים באזור.
4: זו הנקודה הראויה לציון בסיפור המסוים הזה. זה קרקעות כמו שאמרת פרטיות,
3: כן.
4: בבעלות, זה אדמות של בג'אלה בעצם, וישראל, כן. ב-67 כשהיא סיפחה היא עבדה לפי הכלל הישראלי של מקסימום שטח, כן. ומינימום ערבים, כלומר את השטח הפתוח של בג'אלה היא סיפחה, אבל את תושבי בג'אלה היא לא סיפחה.
3: כן.
4: ואז כאילו אפשר להגיד שהם נפקדים, למרות שהם נמצאים איפה שהם תמיד היו, הם לא הלכו לשום מקום. זה ישראל בסך הכל סרטטה קו על מפה, ועכשיו היא אומרת זה נותן לה את הזכות להשתלט על הקרקעות האלה של אנשים שגרים מאוד קרוב אליהם, זה אולי 500 מטר, אולי קילומטר מרחק.
3: זה מה שמצחיק, שבעלי הקרקעות, הם בעלים של עשרות דונמים נוספים גם בתוכנית הזאת, מוגדרים כבעלי בעלות לא ידועה. מקומם.
4: כן, בדיוק, בדיוק. ויש שם, אם מי שמכיר את השטח מכיר, גם יש שם מטעי זיתים,
3: נכון,
4: מדהימים,
3: נכון.
4: מרשימים.
3: צודק.
4: כלומר, זה לא איזה משהו בתיאוריה שזה קרקע של מישהו, זה ממש, יש כאן זהות ושורשים ופרנסה, אבל ישראל לא מכבדת את כל הדברים האלה.
3: עכשיו, ישנה אפשרות להתנגד? איפה זה? איפה התוכנית? בשלב של ביצוע או בינתיים בגדר של תוכנית רק?
4: אז אנחנו מספרים על התוכנית הזו עכשיו, בגלל שבשבוע שעבר הוועדה המחוזית בירושלים החליטה לקדם אותה, ובאמת לקדם אותה לקראת השלב שבו אפשר יהיה להתנגד. אז לכאורה גם בעלי הקרקע יוכלו להתנגד. למרבית הצער, כן, זה הצגה הדברים האלה, והמערכת...
3: אתה לא חושב שיעלה בידם בהתנגדות הזו למנוע את התוכנית הזאת לפחות?
4: לצערנו יש לנו הרבה מאוד ניסיון, והמערכת יודעת טוב מאוד איזה תירוצים להשתמש כדי לדחות את ההתנגדויות, ו...

0: نتحول عمان، نبقى في ذات الشان علشان الجرائم وما حدث في منطقة المركز ومقتل المحامي أربيل فيلدمان. عورخ دين رامي كامبل، بوكر توف.
1: بوكر توف.
2: بوكر
0: خبرين. يشبت روش مخوز المركز لشكات عورخي الدين. זה לא אירוע ראשון, לצערנו.
2: לא, לצערנו, כמו שדייקת, זה לא אירוע ראשון, זה עוד אירוע בשרשרת אירועי אלימות, שבמסגרתם נפגעו בגוף ובחיים, נלקחו חיים של עורכי דין במסגרת מילוי תפקידם.
0: אתם יודעים על כמה או יש עורכי דין מאוימים? אנחנו ככה מדברים על, על, על פשעים חמורים, על רצח, אבל עורכי דין לא מעט מאוימים.
2: אני מסכימה איתך לצערי. אנחנו מודעים לתופעה שבשנים האחרונות עורכי דין במסגרת מילוי תפקידם הם הופכים לבסיס לאיומים בלתי פוסקים מצד לקוחות שלהם או מצד לקוחות של הצד השני. תופעה מזעזעת, תופעה שמאפיינת לצד

0: הרי הרב, את האלימות שפושה וגואה בחברה הישראלית ובמדינה שלנו. אין לנו את הנתונים, אבל לצערי הרב, האירועים האחרונים רק חשפו אותנו עוד ועוד לתופעה. עורכי דין שולחים הודעות, עורכי דין פונים בכתובים, עורכי דין שולחים הודעות מזעזעות, אלימות כנגדם, וזה דבר שצריך לייצר.
1: והסיפור האחרון הוא לא סיפור מורכב, הוא לא סיפור, אנחנו מדברים על סוגיה, בעצם עורך דין שעסק בסוגיות אזרחיות, הוא לא היה פליליסט אפילו.
0: הוא היה עורך דין שעסק אך ורב בתביעות שיבוב, בתביעות נזיקין, הסכסוך עמד על סכום של בין 15,000 ל-20,000 שקלים, עורך הדין ניסה להסביר ללקוח, שהוא לא מחזיק את הכסף, שיש פרוצדורה, שצריך לקבל את הכסף. אני לא יודעת אם נחשפתם לשיח שפורסם הבוקר, המילים האחרונות של הרוצח לפני שיח, על באמת מחלוקת כספית זעומה. לצערי הרב, זעומה. אני אתמול הייתי בלוויה, ראיתי את האישה, ראיתי 3 ילדים, ראיתי זוג הורים, אחים, אחיות, שעולמם חרב עליהם ברגע, ברגע.
2: כן, וזה היה הכי קל פשוט לראות, וזה פשוט היה המזעזע, במיוחד שאנחנו גם כן מסקרים את זה כל יום. אבל מה אנחנו יודעים עכשיו על החשוד?
0: מה שאנחנו יודעים זה מה שמפורסם בתקשורת. נציגים מהלשכה היו אתמול בדיון, עורכי דין היו בדיון. הוא שומר על זכות השתיקה, הוא אומר את מה שנאמר בתקשורת, מעבר לזה שום דבר. חברים, זה באמת הביטוי הכי עגום ועצוב של האלימות בחברה שלנו.
1: מתמול בעצם אתם בסוג של מחאה.
0: נכון, נכון, נכון, בהחלט. המחאה היא כבר לא. בוא נבין, המחאה של לשכת עורכי הדין היא לא מחאה רק בעבור לשכת עורכי הדין. זה תמרור אזהרה שחור.
1: מה המחאה כוללת?
0: מדמם, שמראה שמשהו עמוק ויסודי פשוט התפרק בחברה שלנו.
1: מה המחאה כוללת?
0: אז קודם כל, אני מניחה שאתם יודעים שאתמול עורכי דין יצאו מהאולמות לשתי דקות דומיה, אבל אנחנו מתכוונים לפנות לכל הגופים הגדולים, הרופאים, מורים, הסתדרות, הסתדרות לאומית, כל גוף שהוא בעצם גוף מאוים, שעובדים אצלו מאוימים. בואו, יש פה, זה לא רק תופעה כנגד עורכי דין.
1: אבל אתמול מחיתם לבד.
0: זה עצוב. זה עצוב. זה עצוב. אני ציפיתי, ואני מניחה שכל אזרח במדינת ישראל היה מצפה שבכנסת, בממשלה, במקום לנהל דיונים, יעצרו את הכל ויטפלו בתופעה הנוראית הזאת. גם בחברה הערבית אנחנו יודעים שזו תופעה קשה, תופעה קשה ביותר.
1: עכשיו, מי בלשכת עורכי הדין, עורך דין קפלן, מי בלשכה בעצם עוזר לעורכי דין מאוימים? מה הנוהל? חוץ מלפנות למשטרה כמובן.
0: בואו, אנחנו נאמר לכם, אני אתמול הסברתי באמת לעשרות עורכי דין, עשרות שפנו אליי, הכלים הרגילים קיימים בלשכה. אצלנו במחוז יש קו אדום, שבקו האדום הזה אוטומטית מגיעים לעורך דין פלילי, לעורך דין אזרחי, יש את הטלפון שלי, יש בלשכת עורכי הדין ועדה שיש לה בעצם את התפקיד לפנות ישירות למנכ״ל, למשטרה, אבל זאת לא הבעיה. ואנחנו נמשיך ונשפר ונעשה את המקסימום. בסופו של דבר כולנו יודעים שזה לא בעיה של לשכת עורכי הדין, זאת הבעיה במדינה.
1: השאלה אם עורכי הדין מעיזים לפנות, או אולי לא מתביישים לפנות?
2: או שזה בכלל מחמיר את המצב של האיום עליהם.
0: אז א', יש עורכי דין שפונים, יש עורכי דין

0: מפונים, אבל בסופו של דבר לשכת עורכי הדין היא גוף מקצועי, היא צינור להעביר את הבעיות לגורמי האכיפה. בואו נדבר גלויות. איפה שצריך להתרכז זה בגורמי האכיפה פה. אם אזרח מרשה לעצמו לשלוף אקדח גנוב ולראות לא, לראות ארבע כדורים וידוא הריגה לעורך דין, על מה? על מה ולמה? וזה כמו שאמרת, זה לא המקרה הראשון, לצערנו. זה לא המקרה הראשון. ב-2021, עורך דין שטיפל במחירת נכס.
1: נכון.
0: נגזלו חייו, שלושה עורכי דין ערבים מהחברה הערבית נרצחו. זה לא המקרה הראשון. לפני שנה עורך דין רונן בן צבי במסגרת סכסוך מקרקעין ניגש לבית ביפו והיום נמצא בכיסא גלגלים נכה במטופל בליווי צמוד.
1: מי שלשום, עורך דין קמל, האם עלה מספר הפניות? אני מניח שיש אווירה של פחד, זה מפחיד.
0: אני יכולה לומר לך שעורכי הדין בחרדה.
1: זה לגיטימי מאוד. זה מאוד לגיטימי.
0: ולמה בחרדה? כי כמו שאתה אמרת, זה לא שזה לגיטימי, אבל עורכי דין בעולם הפלילי רגילים, או לצערי הרב, מבינים את המשמעות שהם בוחרים לייצג בדין הפלילי.
1: מבינים את הסיכון, מבינים את הסיכון.
0: בדיוק, בדיוק אתה אמרת. אבל עורך דין שמייצג בכלל בתביעת פח, רכב, שיבוב, נזיקין, הרי הרבה פעמים יש אי סביעות רצון, עורך דין הוא לא קוסם, הוא לא כותב את פסקי הדין, הוא לא מחליט, הוא יכול לעשות את המקסימום. אי סביעות רצון מקבל שירות ונותן שירות, זה דבר שהוא מוכר, לגיטימי, אבל פתאום שזה תורגם לרצח בגלל אי סביעות רצון, הדבר כזה, זה משאיר את כולם בחרדה.
1: אחד הסיפורים היה כאילו שהחשוד חשב שעורך הדין פלדמן עשה עליו קומבינה. שוב, אני כמובן לא, אין הצדקה לשום פשע. השאלה היא, אם יחסי עורך דין לקוח ברורים, האם הלקוח הפשוט יודע באמת שעורך הדין טיפל בצורה נכונה, לא קמבן אותו?
0: אז פה נגיד ככה. בכל חברה, בכל קבוצה, בכל מקום, יש אנשים שהם נותנים שירות מקצועי, ויש אנשים שאולי פחות בתוך מדינתנו חיים אנו. אבל זה לא הכלי. אז תגיש תלונה לאתיקה של לשכת עורכי הדין, תגיש תלונה במשטרה, תגיש תביעה לבית המשפט. זה לא הכלי, הכלי האלים הזה, המיידי הזה.
1: שום דבר לא מצדיק אלימות. שום דבר לא מצדיק לאנשים.
0: בדיוק.
1: זה ללא ספק.
0: אוי ואבוי לנו, אם מישהו שהילד שלו קיבל ציון נמוך בבחינה, והוא חשב שהציון צריך להיות יותר גבוה, הוא ייקח אקדח וילך ויירה במורה או ברופא או בכל נותן שירות אחר. אוי ואבוי.
1: שלשום דיברתי על נהגי האוטובוס שהמקצוע הזה נהיה מקצוע מסוכן, עכשיו גם עורך דין נהיה מקצוע מסוכן.
0: נכון, ולא בכדי, לשתת עורכי הדין. וראש הלשכה ויורים של המחוזות באים וקוראים להכנסת במועצה הארצית שלנו, באים וקוראים להכנסת עורכי הדין תחת חקיקה כעובדי ציבור שזכאים להגנה ולענישה מוגברת כנגד האלימות כלפיהם.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב בתקווה שהמציאות באכן תשתפר. אף אחד לא מגיע לו לקבל את ה... לא מגיע לו להיות קורבן אלימות. זה
0: נכון,
1: פשוט
0: נכון.
1: לא מקובל על אף אדם. עורך דין רומי קמבל, תודה רבה לך.
2: תודה רומי.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה לך. יושבת ראש מחוז המרכז, לשכת עורכי הדין. إذن زهرة يعني عمليا لا يوجد أي تبرير للمس لإيذاء أي إنسان. حتى لو كانت الخدمة غير لائقة أو غير مهنية كما يراها من تلقى خدمة، هذا لا يبرر أذى. هناك طرق أخرى للتعامل مع هذه القضية، وهم يقولون بأنهم يتوجهون لشملهم قانون، يعني حسب القانون كموظفي جمهور من باب

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: رح ننتقل في هذه المرحلة للحديث حول مكمل غذائي مصنوع من العنب يدعى فينيا. عن فينيا نريد الحديث مع مدير المبيعات في إسرائيل إيتاي تال. شلوم إيتاي.
2: شلوم إيال، ما شلومك؟
1: نحن بصدر جمهور، أخذت لخا؟
2: جام، ברוך השם, בסדר.
1: החום עושה טוב לענבים.
2: עושה טוב לוויניה, למי צריך.
1: ובוא נסביר למאזינות, למאזינים, למי שעדיין לא יודע מה זה ויניה.
2: אם יש כזה אחד שעוד לא יודע מה זה ויניה, אז תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים אדומים בלי הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, מבחינת הריכוז של החומר הפעיל שווה ל-1,000 ענבים אדומים, שזה מדהים. בעצם העצמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת, וכתוצאה מזה המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, זה גם מסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בעצם היה על שלל היתרונות של ענבים אדומים, שזה משהו שידוע המון שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לצרוך המון מזה, כי יש בזה סוכר, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
1: בוא נסביר שוב, איתי, שזה מאוד חשוב. ענבים אדומים טעימים מאוד, אבל המון סוכר, ובשביל באמת ליהנות מהיתרונות של ענבים אדומים, צריך לאכול כמויות אדירות. אתם עושים את זה בתוסף קטן, שלמעשה צורכים באופן יומי.
2: נכון, חד משמעית. כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה היה לפני או אחרי אוכל, זה באמת לא משנה, ככה שזה יתרון מאוד גדול. לפעמים בבוקר אנחנו ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, הלחץ של היום-יום, אז זה לא באמת משנה לפני או אחרי אוכל. ובדיוק, זה בדיוק מה שעשינו. לקחנו, אנחנו בעצם היחידים בעולם שפיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח, במקרה הזה ויניה זה מענבים. אנחנו יודעים לקחת, לגדל את התאים, להעצים את החומרים הפעילים שיש בענב, בלי החסרונות, שזה בעצם הסוכר.
1: עכשיו, למי זה מתאים, איתי?
2: אני באופן אישי חושב שזה מתאים לכל אחד כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו. ובטח בגילאים המבוגרים יותר, אנחנו יודעים שזה, למשל החבר'ה הצעירים משתמשים בזה בפעילות גופנית, בחדר כושר הם מרגישים בהליכות, בריצות, בשחייה אנחנו יודעים, באופניים, שזה מאוד עוזר בגלל שזה משפר את הספקת החמצן. וכמובן החבר'ה, אתה יודע, שיותר מבוגרים, ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, אני דיברתי על זה בכמה רעיונות, אם אנחנו לוקחים בן אדם ומחברים את כל כלי הדם שלו יחד, אנחנו מגיעים למערכת של כלי דם של משהו כמו 100,000 קילומטר, שזה פעמיים וחצי כדור הארץ, ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, כי בסוף, אתה יודע, זה מה ש... זאת האנרגיה שרצה לנו בפנים.
1: נכון. בואו נקשיב לאדם שניסה את ויניה, רסן זרקאווי, כיף חלק?
3: יא אהלן ביק, יא מרחבא, אהלן.
1: כיף וصلت לוויניה אולן רסן?
3: والله وصلت بالاول الدعايه الموجوده في راديو الشمس.
1: جميل.